Mbithin e një entry janë dhe në gjëma Fermentat në pjeqirë Daure që rrëtuar në u buah dhe në ormi Clean Bandit, Chloe O'Malley, The Cat Company Fajt në risë mbej Ta me la direttament për numrut minja washri Në luat base të 40, bonju E kësa rrëh dash washra Goblu a dejën bikterana për numru Se ba washrin, Tenzel Dino, Olivia Rodrigo I know

0: Mi t'ini fjuqerit li janë dhinë l'gjuma gësër dëshën ofësu Hamsa. Kemi taj bo, në arë Feel Good Factor. Arë hatë fëllo du kol Jungle dhe ka Sunshine fuq bej. Më në uftë ti horë së në koblu adejnë, hana unë bdo në oddu la o shrinë të anë rëmë gjejnë.
1: Turn it up all weekend. It's a weekend. All the hits for Malta's weekend.
2: 897 Bay.
3: Turn up the flavour. Turn up the drinks. Turn up the music. Turn up the night. Whatever you're in the mood for, turn it up. Book your table now at Royal Barrel Bistro Bar Ara.
4: Aqqanxna aflimin għant Latrium sejtni disinja sufan kif nishtiqu. Sajtna għasel ħafna stili differenti. Latrium għal kolla xissibu.
5: Casino Malta. St. George's Bay. St. Julian's.
6: Casino Royale. Licensed to give. Join us at the Intercontinental Malta on the 28th November for Eden Leisure Foundation's annual fundraising dinner in support of Richmond Foundation's Dar Teresa. To learn more or to reserve your table, visit edenleisurefoundation.org or call 237 10100.

0: Jamie Miller dhe Baby Doll fu e nëri sëmbe, ju dhe këfisër Lu asanna u koll bësh në skopru min serja me lafën nëmru e heta në aldin el gjima u mënda se klep dhe sorpriza lësh në Stanis Valley, Stella Lefty, Boston e janë nëmru e heta në aldjima tej u ara shurshin u at base të forti lista kolla bay.com.mt/të forti dhe gjatë të stasiba me në mek u jenu inti nërgjonit kelmu u koll në rehat ligjej bësh nërgjono dulla u arbajn aldjima djela. Ciao ciao, u kubrika u dila harfti tal weekend.
1: Bay's Top 40. This week's number one.

0: Anna Al Hatron Senar Spiller de Kenneth Rujev cu Identity 7 Back of the Rock Sardo u Itlita ma lajt dhe gjan par bulna e sot e i shkahta dhe në program e zdan kompru al si a ohra se në kërna edhe në tau lufti të lej në situacione dhe tempo parte me nek Stella Lefci Sony for the Energy
1: The Sound of Malta's Weekend
2: Malta's number one hit music station
1: Bridgepoint's October Open Week is here. From Monday 5th to Sunday 11th October, enjoy offers starting from 20% off across kitchen and bathroom fittings, plus special deals on reverse osmosis systems. Visit us on Ferdinand Inglot Street, Hattard, or shop online at bridgepointmalta.com.
3: One vote could transform your home. Vote for your favorite supplier in Top Build Awards and you could win a free home design by Boya Designs and Projects. Vote now, your dream home could be next.
4: 10 years of trust. 10 years of staying. Chantar Group, built to stay. Find us at chantargroup.com.
5: Party time. Pizza rings, French fries, bacon snacks, 50 years of Mr. Riley.
6: A tasty snack too much. By Mr. Riley.
7: Meet the new Synergy, completely refurbished. Why travel between gyms when there's one that has it all? Fully equipped gym and cardio, functional and Hyrox area, indoor cycling studio, dedicated Pilates and yoga space, squash court and over 60 classes. And at the end of it all, recovery in the pool, sauna and chill tub. 8 gyms, one location, all-inclusive memberships. Join today at synergy.com.mt.
8: With APS Bank, values you can bank on.
0: Avjetër gjurnata komplistë në tempë, parcialmente më sahabës da, shrejt të barra menau, temperatura lisë abdet nizla, misit të urshin në genet aktark një në lumë, e lejrat në zëralë së të që rikë, li etion voktit më shkazina, bej forca erba za forca hamës, da jeder li sergunat i kalma, ala, da je këtështë të toma u kolë, të këpë sergunat johërë që e tempë, al gjëma dihla, em ada pjë të sana në të në utem tajep, lë më gjëranë të të Shejta bara me nau, la azukol
9: So here we go
10: Hi, my name is Stella Lefci
2: Malta's 897
1: Bay

Mi na minat ja i sfortunatament da kollosh alum is da ahna in komplu baktar program lejla mfakre kjer dhe i rëtorna Club Culture, mu shtamin jet elfu jena umbat në zhërna atmiak il weekend li mis sip tolhat në sija saler bapal dejem në të amakum il gjëma dihla have a nice rest of the weekend jo të padal më në mbëm u ciao ciao the sound of Malta